8 FM RRI Bintuhan, masih di Kelahiran 4 Tengah 9. Mengendung gue di sana di line telepon 0739 61655. Di WhatsApp lupa cak di 0811 790 1655.